0: Anastasija Pangršić, Hot Latino Chart.
1: 16. mjesto.
2: Manuel Turizo, Anuel.